ndani ya mili ya hii. Haya huku kana mlimani. Mamasa ya gusi ya kukua. Na kama ya hii ya kamepejao. Na suwa kasi ya.

nya bretie mi na ohyebere besesa ya mishira mede de prophet francisco atin nya bretie mi na ohyebere besesa ya

0: na Yesu hwe won saa won se saa meme na ma hom
1: aye heaven FM have you
0: no pani beze kusu ne san yare so sabre na eti efri tete ana aduma chade no mani payira kina me pasa me chirawo so kwade ba sori so kwade ba sori no maduma chade na mode ho ho am no sad ma chade na so na satan befa amama yira me ami kutad ma chade na mini hawo if se bi na minim de wasoma me but wo tinne fatu adwene mu se osmafo biara mebi onyankopon somafo e oba sase so no na twuma obeye ne se osayare ye somafo ne kwarfo bia osayare ye ama wanyira so fa o fa sase mu odi sia me se ebe mu atintim wo nkwaje ye ho efisa ayare sane na satan twomo demo ko abon samjem ala me chama se wahu sofo bia wo prichi wiya on sayare ya ka ne ho asembone eti adoma chade no se se abeye awudro de ama kristofo asofo a kristofo asompanifo adoma chade na san ya awudro wo mo so san kasafa adoma chade ho eti mesremo se mo mama ni na ho Monfama jinin si nyamia samso more than the nipaka a enye nyamia sem. Na wanyira. Ade entina nipa asem nipa tie si nyamia sem. A Christopher wano. Mu osubi wo mumu. Nyamia sem ne kutamano. A Christopher mu mukra. Mum munyamia sam ketiketiketiketi. Enunjira. Wakwa sorry finish ya bebrebe sinne. Nyamia sam bakokra ni otimidiso. Uyesua. Otimichilase weyadi ya waye mfri nyame. Upia uu ntimini nyamia samso. Tine. Jumedia njina yuye eno. Mepesu obi bere jidie jina. Wo nkwagye ho hweye no obi ameka semfofro bi ankyrew ansa wadwen wo nkwagye a wanya ho anuanom eniema ekoso aga na kristosom no mesia ye hu na wo ho na ma hu wo na mesume ma ho sadi ebeye a wo kra no wonyira wo kra no hu hia urade o enu nti na mabe gina ha o sanya wo kra na me megina ha enkasa na me nkancha me kwa me nyi collection me kwa me nyi me mafode ade enti na me begina ha enti me ba be ka cho se kobun stam jem na ma bre abegina ha da bi enti sa enti ba bi a wo gina hwe ye na ka ketiketiket no ayira ade enti na aduma chade ne ho wo wo buttons enso nya ya resantu. Where do you come from? Otonso na hefa na fure na mpese. Anona me bisa. Otonso na wo bono. Ah wonye ayaresantum no. Where do you come from? Wo ye elder, wonye ayaresanntum. Tonso na wo bono. Wonye fure hen. Anona hefa na fure. Anti onipa bia. Awurade be fa ne so asayare no. Na obeye ejidi fo ne tamfo du babia waba isika no obeje kama nnyo de mpose odifu aba na nka obeje usika kama wanenye ifise wachro se de obema odifu obiribi no na katua emone da kama wanenye saka mdi asempa we bae na umami sika. Neshe. Asubo se seta kaja se wo. Wandi o mfri nyame. Diobeba ebe buu no. Amen. Adoma chadiye no. Onye tamfo ma Christopher Mesremo. Onye mo tamfo. Adoma chadiye ni ya ejifo. Ya japadiye. Enona Christo kono odi chaye. Okay kan nyame asam na ni esisi wa hanyina ewo nyame asem mu. Kasafo fro no okaka ho. Wowie anso ho ayarsa dum achadie anso ho wowie ose ebinum so wa ma otumi diyo honhom kro na wa ma ebinum otumi diyo tumi diya ne kire se wotimi kasa ma die ni ho no eba afedie adma chadie no abeda mo tamfo. Amen. Amen. Osuma fo no kware fo osa yade. Osuma fo no kware fo osa yade. Ti se wo sia nipa bi. Na wo yo Kristo ni. Ana wo nyo Kristo ni. Na hu se nipa no se wo kasa na yare yeko jinidi sanokreni ni mu a enye ye da kan John chapter 9 verse 31 sofo ba kun kan mame enye ye da mumunti na nyame di aduma chede ne bae. Mukuye susan sorry tia dumache diano. Enkwa.
2: Yohani asampa tia ye unkuno.
0: Aha.
2: Chikuwa ye edu asamba akon.
0: Aha.
2: Chirone se na ye nimse.
0: Na. Tio. Na ye nimuse.
2: Onyankupon tia odibon yeni.
0: Onyankupon won tia odibon yeni.
2: Na se obi fere onyankopon wa.
0: Na se obi fere nyankopon wa.
2: Na oye ade a opa.
0: Na se nipa no oye ade a opa.
2: Ono ana otie no.
0: Pa ana otie no. Ote ye ni musa onyankopon ontie odibon ye ni. Eti se obi eba sase isu. Na se nipa ne bebo Yesu Kristo din na owie na yare sato aso a jinidi eho na wo nkwagye no ebefira ba woji achinyepa Yesu din am bebo e mebo ne sa man kan kire o se behume nebe tuye biribi mame. Mankan chila o se. O yari yeno. E hunka ye se. Mede ma o kwa. Jimidi. E frise wa chula o se. O suma fwa. O yana ukware fwa no. O sa yari ye. Se wujidi yo. Se wanyen yo. Medibe si hanne nemo menkoye chire no wahuni pako ameye pa kasa ose medembe ba monche no mame pa ho bibia onyankopon a Yesu Kristo obo ya senye nimu no ne ho asam na medembe bere ho enti no mususu atake aduma chadie no na sese no mokra na moye na bro anansa me kwa atin me le wonya ma bro hey me wana ya babe di mechi no mi jina me ka kire mo se me the one ko heaven obi so abua. Me yano kwa rifuwa. Me lukwe niti. Me di mechidi fono.

and she see him pa. Esan say if you see, she see baby a ye drone. Ye nye safe, sir. Ye nina ye ni mwa konkesi ya, anasa wa konbrani ya, ever since ye wiasi komu. Kwa na e koso. Na, medikai ababe kache o se, amaye huduo nwa biwa honu mwa. Womu de, womu sika investi wa akudie mu. Pa. Pa nese womu tugumu. Ya nisi womu yugumu. Na, amaye ni biyati nasi ya huni se, akudie numu womu investi no. Womu nya wakumbi ya mfeni. Womu nya ni pebi ya mfeni kukumu womu. Si yubo mwuse, ewa honu mwa ni bima hasi ya kika womu, no mwa kika kika nsembi ni ade. Jase, womu fa womu akodie no, enko wakono, womu kutu ni pasusa no, womu hon pa pae won. Ene, North Korea. Womu akwa asetina. Womu rashe bejwa no, akwa asetina. Omo ayade bi omo kwa asetena no den e na efri mu e bae won wo se wiase mu ha ye ka aman panimfo ni bia meka so otri bomu pa North Korea wo man panin Kim Jong Un o ka ho wanono onfabwa genye swine wanono wuhukra afei North Korea mpeni mfoku asetina wamrashe bejwe mwa wamuko ye ya nise wamuko institution ino ena wamuko se wamuko akububu

0: Francisco Atin nya bretie me na o shebre besesa ya mishira
1: ese pe kwada so heaven o e fa ni pe heaven tie pu nyina so me tia mo tia so fly assembly nyina akwa bre nyuma eta ma koma so aye geti and friends osu nya me su jai nkomo nya gwenpen wa chen kwa Christ obeya ma Ntẹgbẹ mi da ma kuma so nse onye bi asem tu ya mi nsu ye fa nyem pa ibo ye nka nche ogbo de nyankopo no be dia maye akwa ben kupo isho na ye bi tie fo nyina bye bye.